morena kwe te di tla o le matsa ntosa mojolo di tla o le ka di tla o le matsa he he gona re batla ho jola he he ho jwang jwale ho jwang jwale ha e ka walla o se hitlela nga thile gato o tshantsi lilise motho ba le gato tshantsi rugidile go bona o bo so selela o le mong ha ona hana tsohle le hela ona jwale ke le ntwe ba mwatsa ke batla ona ha ke le ntwe le ka mojolo mentswa ke le gato ha se papa mojolo o tla o tirapa ho thwe bothata ba lona bobong le ratana le batho ba sa kolobetswang ho hang ho tu ha ba kolobetswe.